విసర్నాయి ఎక్కకెన్నో గుణ గపాలు చిత్రరసనా సదా కావ్యే అందెను జస్ ప్రీత లాగీ నామ సే తీ మంతన అమృత పీజై బిరవంత నానకే చెప్పుని పేక దర్శన జీజై రాగ సూహీ మహల్లా పంచమా చాందే క్యూ కార సద్గుర ప్రసాద మిఠ బోలడా జీ సజ్జన స్వామీ మోరా ఓ సంబల్ తక్కి జీ ఓ కదే నా బోలే కౌరా కౌడా బోల్ నా జానే పూరన్ భగవానే అవగణ కో నా చితారే పతత పావన హర్ బిరద సదా వై ఇక తిల్ నే పన్నే కాల కట్ కట్ వాసీ సర్వనవాసీ నేరే హీ తే నేరా ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਸਰਨਾਗਤ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਓ ਬਿਸਮ ਭਈ ਜੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪੇਖਤ ਜੀ ਮਾ ਠੰਡੀ ਥੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇਵ ਡਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਭਉ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਓ ਨਿਮਕ ਨਾ ਛੋਡਾਂ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੋ